0: Ura je 7. Poslušate Radio Slovenske Gorice.
1: Morda ste preslišali.
2: Od petka do petka.